Shemet pëllët E në prasht në mësën Këmë luar E në të në fund Transistorjës i pruin Lidhës Këte i shtëmë të promëdhen Dhe i shërës sombrës Një sërtizës Një partës Se nuk e më varë E de repente, um mar sozinho, ninguém na margem.